dan sonce. Zmiraj vrneš se k nam, sonce, in preženeš temo noči. Всем людям.

ostanite zdravi. Spomnite se, kaj nam je. Saj na vas bo tudi v daljavi moje mislilo.